ngoma ya tali unaua game. Asa kipi bora, uwe na frana umekwazika, ama uone kinyaiti uwanja umetapika, mana inafahamika, mziki nao mziki, na mchwano ni mkali kati ya biashara na hai lipi, biashara imeshindwa la laha.